0: kan la pusan hen le jo
1: jo rupik la tangte nang li lun non karbi la marjan mate album along seta me nang li kilundun la pusan ta doma
0: ni li kilundun la pusan kichi theklong bang ke non album along chi theklong lo ke thom ni plini son chi theklong lo la ni li lun ke an pon he ase alang li tum

0: in tip bomnei.
1: Mm.
0: Lasi kang tip ta pason nido karbia lamben abdir pasi English men ke hard pruning po. Hard pruning mane aro aki thi thi se tamin tip pong pong po. Nang liko donsi ke padingi ma ejona don ma bante king phu don veji ma. La so ten tip pong pong po. Ako mo na chingyok thu po. Ang parbang ke dit dun mir po. La bang ke soft pruning po lo. La kisi ben se tamin ba pinin no ke so ben se tamin tip pet pet po. Lasi kang tip nei bang ke aro pak ni pen ilong.
1: Oh.
0: Kasi non arvo pak nilong non ili tuming ti pelote la pak nilong pen ame hini dopo la hini long pen roni nang sinyok po la roni panta ko arvo pak ni nilong inti tulote roni pen ako rupli bang po rupli pen ronar ke nasi ini ke bugen bilia ke lage thing pilong jir hama mi ili tum thek long ekdom thing piti puang chunda lu krak mati nasi la pu bang ke adim ta wita ji bai ili tum chu control ta uni da ji nasi kemenai ke pathi hega hello ini ke hang ko don mala don pa do ber nang po la sila open hini amen lo isi bang hard pruning lo isi ke soft pruning la sa pending ti verlo te la ansi do verbo pine thank piso son ba bilega mira son sa si ti ek po anke aputa la da khang dai si do kok po
1: il bank ing tip dun verna po
0: ing tip ing ti verna po ki si pending ti verna po ba i depends da me akang do ing lok verna po hala mo pending ki po son sekni sekni ki lang ben ing ti bom te ang plum bang la pu bong long chen po ba ili to mini ke haling ase ta bilong po
1: choro lo than pa ji machini pon thega pon tan te nang limer kar che pen non an ko pi pi se ale ke che long ek lon ang li than ani ji ma
0: ale po bang ke da ale son ni ni li thek long e si ale ke cheng si ale bang ni li nan pa na thanik po he ma long mir ka chi ke ni li ki pui bang ke adon tin da ke nang so pia po lo po lo te muni tum addiction a son do mani ke horsi ki jon mani ke biri si ki mong mani ke lun si kar ju mirki eta la ta isia addiction
1: lala
0: setan ni bu bang ke mi mu chota addiction pusi puji he mane addiction ang bang ke do piglo mane ke mobile lang re mane ke game khela re seta mirki ali bang ke la sa addiction bang ke mi mu chat pusi ni li puji yo ga phanta mi ba non ni lesson ke he maso mara tum ta mobile lang rong lo te hang det po mir nang pe don rong e la si mobile ke lang pen ta non lo maso mar so tum akisung do pik la hai pen ta jok ta hai bante bilek rakhi hormu ki chupen ta jokta hai lapen hemalong pine ining oi se hurason ba ki bor hot pohedi ki bor hot sita me mir ke mane isi ajir pu asan mane ining alo pen chinki bom mane ining akang samdo isi ali age thena ge niliki budam ge lal hedi tumne nang liki thurpen ta atumi ne ke amir ku anching yak lo mala apulang mesel lo mala thima rengma mane isi apor ke padam rap ba isi isi time pass apan misen ini akan samdo mir ke pen la isi lo la pen khoros poisa na thua bang ta claim sip lo te ali do mon hot ke dhoro adon tin ta mir chi rep la pen mir ke ke anin ke hang tum sik yo mania tum ke apor sik abe jong mania tum ke arong sik chona mu e jong se ta mir ke ni hem long do te pu anin ke hang do la so pos sik ke jor do na tum ba li tum commercial jong se jo bonai don thek lo te adon tin ta mir ke ya dim lo mira bari lo adon tin ta la so pos sik poisa ta do nang ta nang mane jong si kam ave pu lo te mir a khiti le klem ta chok ni li ki pu ja bang ke chok le ma thai ave pu lo te mane jong si ma tha pu lo te mir a khiti ta la ta isi hem long to lu na kam lo la pen bele ka khiti a son ra pin so kang tang nai ekdom ja kong thepik ni ekdom ha rit andam na lang ar leng ar lok ing han ar vi la son kali hem long ini lun lun pen oso mar dum ta na klem dum thek ba hem ar oso mar dum ta ki klem una kam ba mane jong si nursery input thek bulote mi sena kam lo ba thek thi sita hem long la pu irong rong ni sarpi mar dum housewife tum oso mar ka chala na tum sita mir ta la pu la na pon bom lo te mentu ne rong ni mentu ne rong thom pen mo do open atum ta hem long ta mane hempen ta production lo mira bostu ke la pen aki ban po bostu ave aki mi po bostu ave mir ke mane pini ge neli phan le a ban se ta mane phan ke la so mir ke aki milo
1: la
0: athe la hai ke mira bostu ke la pu ke pangrom bostu ke mate la se mane hem ki mi chi kim po la tum long ta mir nang po ko mane a hem ke mi chi kim po hadap ta mir nang po la se mir pen nang le nang ka ju alle po bang ke son ni ke poisa na thuta dolo la pen ningang sam ta do nirki pen nasi nirki puyi ba gela son ni ke alilo
1: mir e lute e li hem ta mane a lon do cha
0: a lon da do po e nasi hem alon ke pa do ji ke poisa do ma hem ke mi kim tan ata a lon do piglo la pen isi ke mane tum ke hem ke mi li kim dekhte se ta mir ki